6 časova i 1 minut, dakle dobro jutro i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija. Dolazeći ovamo, pomislim kako se ljudi spremaju za izbore. Sinoć jedan kružni tok otvoren u Banja Luci, sada čeka se s drugim kružnim tokom i nešto mi govori da će biti završen negdje drugog, trećeg, tako je to. I dakle, rješavaće se pitanje gužve tačno pred izbore. Juče grad, danas će to rješavati, juče naravno spomenik je otkrivan pa je bilo eto slavlja, ali ono što slijedi to je isto tako kružni tok i omogućavanje ljudima da prolaze kroz grad koliko toliko nesmetano, tako da vjerujem da će to biti završeno tamo prvog, drugog, eventualno trećeg. Ali ono što je bitno, to je da se truckamo, evo već mjesecima, tako da eto, hvala putevima Srpske što su nam omogućili to truckanje, kamenac u bubregu nije ostao i dobro, okej, to je tih nekoliko stotina metara, stvaraju se zaista paklene gužve u jutarnjim špicevima, pa eto, bilo bi dobro da se to završi u narednih par dana. Dobro, svaka čast ljudi. Ono što je bitno, to je da smo živi i zdravi stigli na posao, da smo tu i da smo zajedno i da ćemo se družiti ovog jutra uz onaj oprobani muzički recept koji nikada ne zataji, to mi je drago, i uvijek muzika doprinese tome da se ugodno osjećamo i da se pokrenemo, a bitan nam je pokretač, naročito ujutru dok smo onako sanjivi, dok smo jednostavno još malo i dezorijentisani. Međutim, kada se probudite negdje 15 do 5, onda nemate pravo u 6 da budete dezorijentisani, osim u posebnim slučajevima, a takvih slučajeva ima na kraju krajeva, jer svi smo ljudi od krvi i mesa i griješimo i radimo i to je ono. Ona stara, već dosadna, kaže ko radi taj griješi, to jeste zapravo tako, ali nekome služi kao izgovor pa onda ne radi ništa da ne bi griješio i tako ima i takvih slučajeva. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros, evo Banja Luka na 8 stepeni, već se polako navikavamo na ove jednocifrene temperature, ništa strašno. A i vrijeme im je, zato su one dnevne sasvim pristojne i dnevne su baš onako za uživanciju i na suncu, ali i u hladu. U hladu se odmah osjeti osvježenje čim uđete. 8 stepeni, kao što rekoh, u Banja Luci, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu najsvježije, temperatura 6 stepeni, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15 i u Neumu 16 stepeni. Da, polako dolazi ono doba godine kada zavidimo svima vama u lijepoj Hercegovini, na lijepoj klimi. Svaka čast. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, vrlo kratko i jednostavno, pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom između 20 i 28 stepeni. Dakle, sasvim jedan pristojan dan, jesenji dan, divan dan, pa se nadamo da će takav biti u svakom pogledu i da nam neće faliti ništa. Da nam nedostaje samo problema, to bi bilo dobro. Ali nećemo ih prizivati. Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka, čuven po vještini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata, imao veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste, Tajna večera, Posljednji sud i tako dalje. A 1758. godine rođen engleski admiral Horatio Nelson, jedan od najvećih stratega u istoriji pomorskih ratova, odnio ključne pobjede nad Napoleonovom flotom, a 1805. nanio katastrofalan poraz udruženoj špansko-francuskoj floti pod Trafalgara. Da, to je ona čuvena bitka. 1918. godine Bugarska je nakon poraza na Solunskom frontu u Prvom svjetskom ratu potpisala primirje sa saveznicima, takozvano Solunsko primirje, i kažu kad Bugari izaberu stranu, izaberi onu suprotnu i nikada nećeš pogriješiti. Tako je bilo uvijek kroz istoriju.
1913. godine Rudolf Diesel, njemački inženjer, za Bugare nadam se da je danas drugačija situacija i ne sumnjam da jeste. 1913. godine Rudolf Diesel, njemački inženjer, konstruktor prvog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja, 1893. nestao je u moru u kanalu La Manche prilikom putovanja iz Antwerpena u London. Nekoga je potopio, izgleda. A 1940. godine Rumunija u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta koji je 9. februara 1934. u Atini zaključila sa Jugoslavijom, Turskom i Grčkom. A 1941. godine u Babi Jaru kod Kijeva Njemci su u Drugom svjetskom ratu u masakru nad Jevrejima koji je trajao 2 dana pobili 33.771 civila, uključujući žene i djecu. Dakle, njemački pohodi. 1958. godine emitovan je prvi zajednički program TV odašiljača u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, a 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija su za svoj 40-godišnji rad dobile Nobelovu nagradu za mir. One iste Nobelove nagrade koje su poslije znale nasmijati ljude kada čujemo ko je sve dobijao i ko će dobijati. Mora Trump ove godine, inače će sve propasti, to će biti tragedija. 2010. godine umro američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billy'a Wildera, Neki to vole vruće, u kome igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. I za kraj 2010. umro je Vojislav Oki Kostić, kompozitor i pisac, dakle srpski kompozitor i pisac. Pisao je dosta i za filmove i za raznorazne događaje, muziku. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:40, da malo pregledamo trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 6, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, zatim u Bijeljini i Doboju 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15 i u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje, ima li nešto novo. Na pojedinim dionicama u Kotlinama uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle, tako da su eto i dalje aktualni radovi na brojnim dionicama. Ostalo je Kakanj Lašva, Golubinja Nemila, dionica pod zatvorena zbog izgradnje pod dionice Nemila Vranduk, zatim Sarajevo Zapad Lepenica, tamo je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, Dobro Polje Miljevina, Jablanica Blidinje, dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Izvode se radovi i na magistralnom putu Nević Polje Kaonik u mjestu Ahmići, svakog dana osim nedelje od 7 do 16 saobraća se na izmjeničnim propuštanjem vozila, dakle usporeno. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim tu su radovi aktuelni i na putnim pravcima Šamac Oraš je, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, a na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dakle nema gužvi, jer danas je na kraju krajeva utorak, u dani vikenda bude pojačan saobraćaj, a ovako putuje samo onaj ko mora ili ko ima viška slobodnog vremena, a obzirom da je većina ljudi ispucala godišnje odmore, onda se čeka prva prilika za putovanje, ali vidit ćemo kako će to sve zajedno izgledati u vrijeme izbora, kada ljudi budu dolazili, odlazili, kada bude malo više kretanja, onda će biti, siguran sam, i malo više gužve. 6:43, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Zapad bi mogao da pokuša da se umješa u izborni proces u Srbiji, a nakon izbora ne mogu se isključiti provokacije ili novi pokušaj obojene revolucije. Ovo izjavio ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bocan Harčenko. Prema njegovim riječima, jedna od glavnih zamjerki Zapada i dalje su Vučićevi odnosi sa Rusijom. Harčenko je napomenuo da Srbija od 2022. godine odbija da se pridruži antiruskim sankcijama uprkos pritiscima Evropske unije. Ruski diplomata je također izjavio da će Rusija poslati posmatrače na izbore u Srbiji. Ambasada Irana u Londonu saopštila je da kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne i neosnovane i zlonamjerne spekulacije u medijima da je Iran umješan u navodnu zavjeru protiv baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford, koju koriste Sjedinjene Američke Države. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, nakon što je popravljena dionica koja je bila oštećena poslije napada dronovima početkom septembra. Poznati američki ekonomista i geopolitički analitičar profesor Jeffrey Sachs izjavio je da je ključ za okončanje rata u Ukrajini obustava širenja NATO saveza i proglašenje ukrajinske neutralnosti. Sachs ističe da su zapadne sankcije Rusiji nanijele ogromnu štetu samoj Evropi, čija industrija bilježi stalni pad zbog gubitka jeftinih ruskih energenata. Prema njegovim riječima, dugoročni mir dostižan je samo kroz diplomatiju i demilitarizaciju pograničnog regiona. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe, već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Aleksej Gončarenko priznao je da je nebo iznad ukrajinske prestolnice pod kontrolom oružanih snaga Rusije. Ruska vojska nastavila je sa napadima na centre veze i logistike, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pripadnici ruskih jedinica za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu testirali su u Leningradskoj oblasti laser za suzbijanje dronova. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da smanje carine na robu u međusobnoj trgovini vrijednu čak 60 milijardi dolara, što je jedan od najkonkretnijih rezultata nedavnog susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu. Obe zemlje predložile su povoljniji carinski tretman za po 30 milijardi dolara trgovine robom koja se ne smatra osjetljivom, to je saopštio američki trgovinski predstavnik Jamison Greer. Kina je saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procijene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima. Kompanija SpaceX Ilona Maska je prvi put lansirala svoju ogromnu letjelicu Starship u orbitu i uspješno rasporedila do sada najnaprednije satelite Starlink, ali je let prekinut ranije radi bezbjednosti. Kompanija je planirala let u trajanju od 10 sati, tokom kojeg bi letjelica 6 puta obišla Zemlju, kako bi dokazala spremnost za program Artemis Svemirske agencije NASA, čiji je cilj istraživanje mjeseca.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Predstoji utakmica protiv Švedske za 3 dana u Zenici. Biće to oproštaj Edina Džeke od reprezentacije, ali i prilika da se preko Švedske zauzme prvo mjesto u grupi Lige nacija. Fudbalska reprezentacija Italije pobjedila je u Bursi selekciju Turske rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe A1 Lige nacija. Rezultati ostalih mečeva u Ligi nacija: Švedska Poljska 3-1, Sjeverna Irska Mađarska 0-0 i Jermenija Crna Gora 2-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 52, u Bijeljini sa 59 i u Zenici sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15, i u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
2: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
3: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: 7 časova i 20 minuta. Još jednom dobro jutro svima. Sigmund Freud, austrijski neurolog i osnivač psihoanalize, mnogo je pisao i govorio o ljudskoj psihi, ponašanju, odnosima među ljudima. Jedna od važnih lekcija koja se povezuje sa njegovim učenjem jeste i moć diskrecije, sposobnost da znamo šta treba podijeliti s drugima, šta je bolje zadržati za sebe. Ne radi se o izolaciji ili skrivanju svega u tajnosti, već o tome da budemo selektivni u pogledu onoga što govorimo i kome to govorimo. Inače, Freudove ideje o ljudskoj prirodi danas su predmet brojnih tumačenja. Među savjetima koji mu se pripisuju izdvajaju se dvije stvari koje mudra osoba, kažu, ne govori svima. Ne kriju se zbog stida ili krivice, već zbog opreza, ličnih granica, razumijevanja ljudskih odnosa. Dakle, o koje dvije stvari? Prva, vaši uspjesi. Freud je utvrdio da ljudi imaju prirodnu sklonost da se porede s drugima. Kada vide nekoga ko je postigao više ili djeluje uspješnije, to može izazvati osjećaj inferiornosti ili zavisti. Čak i ako vam je namjera da inspirišete druge ili podijelite svoju radost, pričanje o sopstvenim pobjedama može biti takvo da nenamjerno povrijedi druge. Gorka istina je da neće svi slaviti vaš uspjeh sa istim entuzijazmom, a i malo postanete naporni. Ljudi uvijek porede vaša dostignuća sa svojim. Iako se vaša dostignuća čine boljim, oni će se osjećati slabije. Ako želite da stvorite neprijatelje i zavidne ljude oko sebe, samo počnite da pričate o svojim pobjedama. Freud nije govorio o tome da moramo kriti svoj uspjeh, već o uticaju koji on ima na druge. Slavite svoje pobjede tiho, uživajte u njima sa ljudima koji vas zaista podržavaju, uvijek budite svjesni da je svaka osoba na svom jedinstvenom putu, kažu na kraju krajeva, poređenje izvor nesreće. I po dva, vaši planovi za budućnost, kažu, svi smo to doživjeli, imate sjajnu ideju, uzbudljiv plan, prvo što želite da uradite jeste da to podijelite sa svijetom. Freud je ukazao na taj instinkt, a sa njim se slaže i savremena psihologija. Ako želite da upropastite svoje planove, objavite ih cijelom svijetu. Prerano otkrivanje ciljeva može stvoriti lažni osjećaj dostignuća. Možda ćete dobiti pohvale i podršku, što vaš mozak može podsvjesno da protumači kao znak da ste težak posao već obavili. Zadovoljstvo koje proizilazi iz otkrivanja planova drugima ponekad može smanjiti motivaciju da se taj cilj zaista i ostvari. Naravno, postoji rizik da ćete čuti negativna mišljenja, neće svi dijeliti vaše vizije, neki bi vas mogli odvratiti od namjere svjesno ili nesvjesno, a sumnja, kritika i skepticizam lako se mogu uvući u vaš život, narušavajući vaše samopouzdanje i entuzijazam. Ako planove zadržite za sebe, štitite njih i sebe od buke spoljašnjeg svijeta. I kažu, Freudov savjet govori o moći diskrecije. Ne radi se o izolaciji ili čuvanju svega u tajnosti, tako da je to treba biti selektivan. Neke snove najbolje je slijediti u tišini, daleko od pritiska i osuđivanja drugih. Freudova učenja podsjećaju na dublju istinu o ljudskoj prirodi, jer kažu, svi smo vođeni složenim emocijama i željama, način na koji se nosimo sa njima može lako uticati na naše odnose i uspjeh. U vrijeme društvenih mreža ljudi jednostavno vole da se pohvale, da se istaknu. Postoje ljudi, čak sam to vidio, recimo, iako ih niko ne navodi, niko ih ne citira, sami navode svoje citate i naglašavaju da su oni to rekli tada i tada, negdje, i tako je to jednostavno. A onda prepoznate čak da su citirali neke druge, ne navodeći izvore i slično. Pa onda kažu da su ponosni na sebe zbog ovoga, zbog ovoga, zbog ovoga. Mislim, ponosan na sebe, šta to znači? Mislim, normalna osoba je uvijek nezadovoljna, misli da može bolje ovako ili onako, ali možete biti ponosan na ono što je uradio neko vama blizak. A sad malo oholo zvuči kad kažete ponosan sam na sebe zbog nečega. Zadržite to za sebe i budite ponosni u tišini, što kažu ljudi, ne zbog nečije zavisti, nego čisto zato što kada bismo svi isticali svako djelo koje uradimo kao dobro ili loše, malo bi to bilo, malo bi to bilo pretjerano i malo bi preopteretili ljude koji prate i čitaju ono što radimo. Prema tome, neke stvari bi trebalo da služe za zabavu, a neke da se, ajde, pa možemo reći, malo informišemo, međutim da zamaramo ljude svojim privatnim životom, i to je već malo, to je već malo naporno. E tako, da vidimo mi ko se nama javio. I na kraju krajeva, kažu ljudi, bezbjednost ugrožavamo sami. Zašto? Pa izlažemo previše na društvenim mrežama i svoje fotografije nama dragih osoba, bližnjih, ovako ili onako, i onda se poslije čudimo zašto ljudi toliko znaju o nama. Malo treba smanjiti. Dobro jutro, kaže, da vidimo, nema od te unije ništa za 50 godina, kaže Milan. Zatim, dobro jutro Big ekipi, Bigovcima iz Novog Sada od Vladimira, pozdrav Vladimiru. Da, dobro jutro i maksi pozdrav za Big ekipu, najbolje pratioce Big kuće širom planete. Gilhing, 10 stepeni, kaže Draženko. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima, prisutna na času, da najavim Euroligu u košarci, gdje moja Crvena zvezda dočekuje Hapoel u 20 časova. Nadam se bar ovoj pobjedi, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Pa dobro, kako bar ovoj, mislim, jedan poraz i to od ekstremno jake ekipe. Žalgiris je projektovana ekipa za prvih 4, prvih 5, možda čak i za Final Four, i izgubiti od Žalgirisa nije neka velika tragedija, ali mislim da se može još ekipa uštimati. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kaže, Srbija se polako sređuje pa im se i dijaspora vraća kući, a kod nas u BiH pojedini neće više ni na godišnji odmor da dođu, to im je kao i kući kad se vidi razlika u domaćinu, kaže Dragiša. Nažalost, kažu, Sara Lazarevo tu, veliki pozdrav za nju, Semira je tu, dobro jutro, Dragane, kaže, se naspavao, kod mene, kaže, moglo još malo da se odspava, ali obaveze zovu. Big pozdrav iz maglovitog i prohladnog grada na 9 rijeka. Pozdrav se Miri, pozdravit ćemo i Momira, kaže Momir. Danas se žene hvale da su opasne i lude, neka se, da se to krilo išao veliki miraz da se udeju, ma sjajno. Dobro jutro, evo, kaže, ovo nam je Freud ponudio na poklon, a kaže da još živ jadnik, smetnuo bi se koliko bi imao posla, kaže, ono, daju mu mozak, on kaže, ne hvala, ja sam s Balkana. I da vidimo, kaže, dobro jutro iz sunčane Tuzle, pozdrav za vas i Davida u Banja Luku, kaže Ermin. I tu je Momirsa, kaže, pozdrav vama i gradskoj upravi za Lazara. Eto tako, jedan lijep spomenik je nikao. I kaže Momir, kaže, tetka, kakvo je stanje tamo, kaže, moj sine, kaže, nije više dobro ni u Njemačkoj i mi smo počeli jesti ono što smo vama donosili. I tu stajemo, 7 časova i 28 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.
1: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB,

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska mora aktivno da zastupa svoje interese u institucijama na nivou BiH i da ne smije dozvoliti da bilo ko samostalno govori u ime cijele Bosne i Hercegovine kada za takav stav ne postoji saglasnost svih njenih konstitutivnih elemenata. Navela je da ključni izazov za Bosnu i Hercegovinu ostaju uspostavljanje stabilnih odnosa unutar zemlje, smanjenje političkih tenzija i očuvanje mira i stabilnosti uz rješavanje političkih sporova u institucijama, a ne intervencijama sa strane. Cvijanovićeva istakla da Bosna i Hercegovina nema koherentnu unutrašnju politiku, zbog čega ne može ostvarivati spoljnopolitičke funkcije, i dodala da problem predstavlja i način na koji se koristi diplomatsko-konzularna mreža BiH. Ambasada Irana u Londonu saopštila je da kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne neosnovane i zlonamjerne spekulacije u medijima da je Iran umješan u navodnu zavjeru protiv baze britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford koju koriste Sjedinjene Američke Države. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, nakon što je popravljena dionica koja je bila oštećena poslije napada dronovima početkom septembra. Europska unija je napravila strašne strateške greške prekidom isporuke ruskog prirodnog gasa, smatra ekonomista Jeffrey Sachs. On ističe da je njemački hemijski i automobilski sektor direktno zavisio od jeftine energije, kao i da su trenutno visoke cijene struje ugrozile konkurentnost tamošnje privrede. Sachs navodi da unutar Unije postoje duboke podjele, te da rusofobna politika baltičkih zemalja i Poljske ne donosi korist ni njihovoj bezbjednosti, ni ekonomiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Poslanici Vrhovne rade Ukrajine Aleksej Gračenko priznao je da je nebo iznad ukrajinske prestolnice pod kontrolom oružanih snaga Rusije. Ruska vojska nastavila je sa napadima na centre veze i logistike, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pripadnici ruskih jedinica za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu testirali su u Lenjingradskoj oblasti laser za suzbijanje dronova. Kina i Sjedinjene Države dogovorile su se da smanje carine na robu u međusobnoj trgovini vrijedno čak 60 milijardi dolara, što je jedan od najkonkretnijih rezultata nedavnog susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu. Obe zemlje predložile su da povoljni carinski tretman za po 30 milijardi dolara trgovine robom koja se ne smatra osjetljivom, saopštio je američki trgovinski predstavnik Jamison Greer. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump demantovao je navod američkog ambasadora u Kini Davida Perdue'a da je kineskog predsjednika Xi Jinpinga pitao da li želi da kupi američko oružje, navodeći da je ambasador možda zapravo mislio na Tajvan. Trump je potom izjavio da bi Kina vjerovatno željela da kupi američku vojnu opremu, ocijenivši da je ona kvalitetna, ali je naglasio nismo o tome razgovarali.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Predstoji utakmica protiv Švedske za 3 dana u Zenici. Biće to oprošta Edina Džeke od reprezentacije, ali prilika da se preko Švedske zauzme prvo mjesto u grupi Lige nacija. Fudbalska reprezentacija Italije pobjedila u Bursi selekciju Turske rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe A1 Lige nacija. Rezultati ostalih mečeva: Švedska Poljska 3-1, Sjeverna Irska Mađarska 0-0 i Jermenija Crna Gora 2-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 7, u Tuzli Zenici 8, u Prijedoru 9, u Bijeljini Doboju 10, u Trebinju 15, u Mostaru 16, u Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: Štedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

I malo italijanskog zvuka radi onako finog, ugodnog jutra i lijepo je čuti taj jezik, prije svega jezik opere, a onda divan, melodičan jezik koji zvuči u svakoj varijanti dobro. Dakle, dobro jutro, dobrodošlica na Talase Big Radija. Jutro, pa lijepo, prelijepo jutro, ali svježe. Dosta svježe, evo, temperature tu jednocifrene, osim u Hercegovini i u Primorju, gdje imamo onako sasvim pristojne dvocifrene temperature od 16-17 stepeni, ovako tu u kontinentalnom dijelu skromne 8-7-8-9, pa eto 10 u Bijeljini, to je ona najviša temperatura. Prema tome, nekako ćemo se zagrijati, a tome će doprinijeti i sjajna muzika koju deda pažljivo bira, a ono što je najbitnije od svega, to je da će ta ista muzika da nas prati tokom cijelog dana i dokazano je na kraju krajeva da utiče na naše raspoloženje, uglavnom pozitivno, jer na talasima Big Radija se, kažem, malo prije bira pažljivo pjesma po pjesma i za svaku priliku i za svako raspoloženje. Potrudit ćemo se, nadam se, i uspjeti da vas informišemo o svemu onome što se događa i kod nas i u svijetu. Naravno, uvijek je nekako prednost na domaćem terenu, ali nećemo djelovati samo lokalno, nego i globalno. Sve moguće oblasti, pa će tu biti naravno i informacija iz sporta, one političke, naravno, koliko moramo, tek toliko da ih ispoštujemo, i to u našim redovnim vijestima. Ali ono što je također bitno, ne smijemo zaboraviti ni ono što se događa u muzičkoj industriji, jer na kraju krajeva pratimo, volimo i slušamo muziku. Toliko za ovaj uvod, poželjet ću vam još jednom dobro jutro, uz napomenu da će danas biti divan sunčan dan i da će temperature biti do 28 stepeni. Ovo je Adriano Celentano, dobro jutro.

0: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
3: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Talk i It's My Life. E, sad da vidimo simpatične životinje, mačke, psi, domaće životinje. Nisu to domaće životinje, to su ljubimci, to su drugari, prijatelji. Nedavno pričam tako sa čovjekom iz komšiluka i pitam ga kao, jel naporno onako baš ujutru, negdje oko 5:30 da izvodite psa svakog jutra, ono kiša pa da snijeg, pa onda uveče zbog naravno potreba njihovih ljubimaca. Kaže, slušaj, kaže da nemam psa, ne bih prohodao možda ni 100 metara dnevno, ovako, kaže, izjurim se za njim, vuče me, kaže, jednostavno me podstiče da hodam što više i da potrošim nešto energije, a na kraju krajeva, kaže, dobro i zbog kondicije, a kaže, tu su i ostali benefiti kao što je druženje i eto, kaže, taj neki prijateljski, drugarski odnos koji možete ostvariti samo sa psima. Mačke nisu, mačke su posebna priča, sve se oko njih vrti i ne možete baš da računate na apsolutnu odanost kao kod pasa, ali psi su nešto posebno, psi su drugari, prijatelji. To čak mi nekako ružno kad kažete ljubimci, ispada kao nešto beskorisno koje stoji onako u ćošku i ajde, ljubimac je. Međutim, eto, postoji tu neka interakcija, neka obostrana veza, neka tajna veza između pasa i njihovih drugara, dvonožnih drugara, neću da kažem vlasnika, jer me nekako podsjeća na robovlasnički odnos. Međutim, mačke znaju biti itekako simpatične i ako hoćete da napravite nešto viralno na internetu, onda su mačke recept, jer kažu da ne postoji ništa što je više pregledano na ovom svijetu od video snimaka mačaka koje rade razno razne stvari. Čak jedna meni poznata, onako simpatična, draga osoba napravila jedan eksperiment, ostala je mačka sama kod kuće, odnosno mačak, i uključena je kamera ostala u kuhinji, da vidi šta radi kada nje nema. Pa to je nevjerovatno. Ima je na frižideru, ima je u kuhinji, na razno raznim elementima, skače, pretura se po sudoperu, po radnoj površini u kuhinji, na stolu, u trpezariji. Dakle, sve ono što ne smije kada ste vi kod kuće, uradit će kada ostane sama. Jedino možete da je onako provalite, otkrijete, ako nešto razbije u međuvremenu, čak i tada će se praviti nevješta i gledati negdje onako u daljinu, kao da traži nekog pogledom na koga će svaliti. Nisam ja, on ili ona je. Međutim, jedna mačka iz Budve postala je, kažu, zvijezda društvenih mreža i postoji snimak na kojem dočekuje goste u lokalu, kaže, za samo jedan dan to je pregledalo gotovo 1 000 000 ljudi. Snimak nastao u starom gradu u Budvi kod jednog od barova, a posljednjih dana širi se kao plima, bukvalno. Na njemu se vidi kako posjetioci iz inostranstva nailaze na mačku koja ih potom odvede pravo do slobodnog stola u bašti lokala. Ispostavilo se da mačka nije slučajno preuzela ulogu konobara domaćina, jer je, kako kažu, zaštitni znak tog lokala. Iznad reklame nalazi se natpis "Pratite mačku", dok na stolovima uz meni stoji njena fotografija sa porukom "Nisam debela, samo pucam od seksipila". Inače, u tom restoranu mačka dočekuje goste, ponaša se kao domaćin, pokazuje slobodne stolove, a kažu, video privukao veliku pažnju korisnika. Samo na platformi X, kažu, tamo ga je objavio jedan turski nalog i pogledao ga je ogroman broj ljudi. Eto, simpatična, a ujedno i korisna životinja, tako da vjerujem da zaradi pristojnu platu, jer uštedi vremena osoblju koje bi moralo da vodi goste do slobodnih stolova i da im preporučuje najbolje mjesto. I kažu, ako želite da znate koje je najbolje mjesto u kući za odmor, za sjedenje, samo pratite koje će mačka izabrati, ona izabere uvijek najbolje mjesto. Ovo su Hot House Flowers i I'm Sorry.

0: Ako vam je teletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska mora aktivno da zastupa svoje interese u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i da ne smije da dozvoli da bilo ko samostalno govori u ime cijele Bosne i Hercegovine kada za takav stav ne postoji saglasnost svih njenih konstitutivnih elemenata. Navela je da ključni izazov za Bosnu i Hercegovinu ostavljaju uspostavljanje stabilnijih odnosa unutar zemlje, smanjenje političkih tenzija i očuvanje mira i stabilnosti uz rješavanje političkih sporova u institucijama, a ne intervencijama sa strane. Cvijanovićeva istakla da Bosna i Hercegovina nema koherentnu unutrašnju politiku, zbog čega ne može ostvarivati spoljno-političke funkcije i dodala da problem predstavlja i način na koji se koristi diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine. Devetorici uhapšenih Srba iz Zubinog Potoka koji se terete za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, sudija za prethodni postupak odredio je još 48 sati pritvora prije određivanja druge mjere. Po isteku dodatnog roka od 48 sati, sud će odlučiti da li će privedenima produžiti pritvor ili odrediti neku drugu mjeru. Ambasada Irana u Londonu saopštila je da kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne neosnovane i zlonamjerne spekulacije u medijima da je Iran umješan u navodnu zavjeru protiv baze britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford koju koriste Sjedinjene Države. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama. Ovo izjavio zvaničnik koji je upućen u pregovore. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod istok-zapad nakon što je popravljena dionica koja je bila oštećena poslije napada dronovima početkom septembra. U ruskim napadima oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti na crnomorskoj obali Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je povećanje broja aktivnih pripadnika ruske vojske na 1.550.000, tako se navodi u predsjedničkom ukazu. Nakon ovog povećanja ukupni broj pripadnika ruskih oružanih snaga bit će 2.441.630, od kojih će 1.550.000 biti aktivni vojnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe, već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8.000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Predsjednik Burkine Faso Ibrahim Traore optužio je Ukrajinu i Francusku za učešće u pokušajima destabilizacije te afričke zemlje i podsjetio da su ukrajinski ambasador Ugadugu i neki francuski generali priznali učešće svojih zemalja u takvim aktivnostima, istovremeno upozorivši da je neophodno pripremiti se za takve situacije. Moskva je u više navrata pozivala međunarodnu zajednicu da obrati pažnju na to sa kim sarađuje kijevski režim. Ministarstvo brane Rusije saopštilo je da su ilegalne oružane grupe 25. aprila ove godine pokušale da izvedu državni udar u Maliju. Sukob između protestantskog Oranž reda i stanovnika koji blokiraju prolazak povorke kroz katolički dio Port Dauna u Sjevernoj Irskoj ulazi u treći dan nakon što razgovori sa britanskim ministrom za Sjevernu Irsku Chrisom Bryantom nisu donijeli rješenje. Oko 2000 demonstranata, među kojima je bila i prva ministarka Sjeverne Irske Michelle O'Neill, blokiralo je u nedjelju trasu predviđenu za povorku, nakon čega je došlo do zastoja, dok su obe strane odbile da se povuku, a policija ostala između njih.

0: Nikola Jokić je potvrdio da će novi ugovor sa Denver Nuggetsima potpisati narednog ljeta. Srpski centar trenutno ima važeći ugovor do kraja sezone 2026-27, dok za sezonu 2027-28 ima igračku opciju. Razlog za čekanje je prije svega finansijske prirode. Prema aktuelnim projekcijama, Jokić bi tokom ljeta sljedeće godine mogao da bude kvalifikovan za petogodišnji ugovor vrijedan oko 359,5 miliona dolara. Euroliga kao elitno klubsko košarkaško takmičenje u Evropi donosi pravu tehnološku revoluciju na mečeve. Euroliga je, kao što je ranije najavljeno, uvela novi sistem za delegiranje sudija koji će određivati sastave sudijskih trojki za svako kolo Euroligije i Eurokupa. Novi automatizovani sistem, razvijen uz pomoć najnovije tehnologije vještačke inteligencije, a prilikom određivanja sudija analizira veliki broj kriterijuma koje je utvrdilo odjeljenje za suđenje Euroligije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: No, vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 9, u Tuzli 10, u Doboju 12, u Bijeljini 13, u Neumu i Trebinju 18, a u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, da.
3: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavla Cavitalia 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Tuj 3,45. Čokolada Candy 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robots.ba.

Young Cannibals i Johnny Come Home. A je, sada ćemo malo da gricnemo nešto, je li tako? Može. Evo, vrijeme doručku, onako svi već razmišljaju o tome, neki su to obavili, a neki će tek obaviti, što kažete, za sendvič od šunke koja je plaćena 10 miliona. Da, 10 miliona dolara, kažu, ako se čini da je račun za namirnice poslednjih godina postao previsok, znate ono kad odete u trgovinu pa izađete 50, 60, 70 maraka, ništa, apsolutno ništa nemate, pitate se šta ja ovo radim, je li ovo normalno, šta se dešava. Međutim, kažu, rekordna šunka teška 7 kilograma i 600 grama bila je glavna zvijezda 62. godišnjeg Kentucky Ham Breakfasta, inače tradicionalnog događaja koji okuplja poljoprivrednike, političare, poslovne ljude, donatore, druge predstavnike zajednice. Licitacija je počela sa svega nekoliko stotina dolara, ali vrlo brzo je prerasla u pravu borbu, pravi fight za ovu šunku. Na kraju je pobjedila ponuda lokalnog magnata iz industrije uglja, Joe Crafta. Zaista zaslužuje čovjek da mu pomenemo ime, evo, kasnije ćemo reći i zašto. I naravno zajedno sa bivšom američkom ambasadorkom Kelly Craft, koja je dostigla nevjerovatnih 10 miliona dolara. A ako se cijena preračuna na težinu šunke, dolazi se do gotovo nevjerovatne cifre od 1.300.000 dolara po kilogramu. Međutim, iza te rekordne cijene ne stoji samo kvalitet mesa, suludo bi bilo vjerovati da je tako, ma koliko bila dobra, ukusna, ovakva ili onakva. Aukcija je dio dugogodišnje dobrotvorne tradicije Kentucky Ham Breakfasta, koji postoji još od 1964. godine, pardon, a novac prikupljen tokom događaja koristi se za različite projekte od značaja za tu zajednicu. Inače, ovogodišnjih 10 miliona, kažu, usmjerit će ljudi ka zdravstvenoj zaštiti, poljoprivrednom obrazovanju, programima za izviđače, pomoći ruralnim zajednicama, pogođenim katastrofama. E, zbog toga ova šunka nije kupljena samo zbog svog ukusa, tako da njena cijena predstavlja dio tog takmičenja u kojem bogati donatori koriste aukciju da bi prikupili što više novca za humanitarne ciljeve. Evo sad, ovo je primjer ljudima koji su se kod nas enormno obogatili, neki zaista pošteno, vrijednim radom, dobrim idejama, a neki su radili na ove ili one načine, kako kažu, postali su kontroverzni biznismeni. Pa zašto niko ne vrati nešto zajednici? Bilo je takvih slučajeva, recimo Kapetan Mišino zdanje u Beogradu danas se koristi kao glavna zgrada rektorata Beogradskog univerziteta, pa Ilija Kolarac u Beogradu, pa bilo je dosta tih zadužbinara u Srbiji u to vrijeme. I moglo bi se nekako prepisati nešto, osim onih negativnih stvari, naravno neke pozitivne su svakako za usvojiti. Pa eto, ljudi, vodite se ovim svjetlim primjerom. Ovo je Vince Gill i Against All Odds.

ovo ja zovem ritam za dobru cirkulaciju i to je ono što je sjajno, malo pokrene, razdrma čovjeka. Optužbe da je nagrađivani pisac koristio vještačku inteligenciju za pisanje romana otvorio su u Francuskoj totalno burnu raspravu. Autor negira da je koristio vještačku inteligenciju, što je logično, mislim, neće priznati, nije lud, jel tako? A kako kažu, Francusku potresaju te optužbe da je taj kanadsko-haićanski pisac Telecon Aurelien, koji je nedavno osvojio jednu od najznačajnijih književnih nagrada, koristio vještačku inteligenciju. Napisao čovjek roman, ima samo 38 godina, izgleda da je računarski apsolutno pismen i nedavno je dobio nagradu za roman Ili ovo ili smrt. Istovremeno je ušao uži izbor za dvije najprestižnije francuske književne nagrade, i to ona čuvena Goncourova i Renaudot, koje će biti dodijeljene uskoro. Dakle, čovjek je u najužoj konkurenciji. Kada ga pitate kako je napisao, pa ja sam napisao tu knjigu. Međutim, kako kažu, vještačka inteligencija je tu upisala svoj potpis, 100% kažu vještačka inteligencija, tako navodi grupa koja služi za raskrinkavanje sličnih pojava. Eto, to je to, pisac logično i dalje negira će on to do besvijesti, a na kraju postavlja se pitanje da li se tačno sa 100% sigurnošću može utvrditi šta je uradila vještačka inteligencija, a šta ne. Kod fotografija ona ostavi svoj digitalni potpis ili neke stvari koje se također daju udesiti, ali ovo je baš onako previše. Vi čitate knjigu, čovjek dobija nagrade, a ni kriv, ni dužan nije za ono što piše u knjizi. Dobro, to je sjajno. Vrlo unosan biznis, tako može onako par knjiga godišnje, par priznanja, nagrade, masni čekovi i slično, dalo bi se nekako živjeti. Druga stvar, kada vam dosadi tehnologija, poželite da pobjegnete negdje, da isključite mobilni telefon, da buljite u nebo, da tražite zanimljive oblike u oblacima, da ih tumačite na svoj način i slično. To je onaj vrhunac opuštenosti, razbij brige. Besplatni letovi, luksuzna kuća nadomak mora, hrana, 3 dana potpune tišine, to zvuči onako kao fin bijeg od svega. O čemu se zapravo radi, ima jedna kvaka. Ako ste gledali film Mjesto tišine sa Emily Blunt i Johnom Krasinskim, znate koliko neprijatno može biti ako se čuje bilo kakav zvuk, možete da budete ubijeni na licu mjesta. Međutim, ovdje vas niko neće ganjati, niko vas neće obezglaviti, nego ćete biti samo prinuđeni da ćutite. Dakle, neće biti priče, nema priče, nikakve priče je zabranjena, sve ostalo je dozvoljeno i uživate. Niko vam neće pričati o svojim pričama, doživljajima, o razno raznim problemima i slično, nego svak sa svojim mislima. Kako vam to zvuči, a? Šta mislite? Rod Stewart i Hole in My Heart. Zanimljiva pjesma zanimljivog naslova.

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Navršilo se 35 godina od kada su vojne formacije Hrvatske napale garnizon Jugoslovenske narodne armije, tada jedine legalne vojske u Bjelovaru, izvršile zločin nad zarobljenim oficirima i vojnicima za koji, uprkos svjedočenju velikog broja svjedoka, niko nikada nije kažnjen. Pripadnici takozvanog zbora Narodne garde Hrvatske otpočeli su 29. septembra 1991. godine opšti napad na sve vojne objekte Jugoslovenske narodne armije u garnizonu Bjelovar, koji su već 15 dana bili pod totalnom blokadom. To su podsjetili iz dokumentaciono-informativnog centra Veritas. Europska komisija podsjetila je Srbiju da Europska unija namjerava da do kraja naredne godine postepeno i efikasno obustavi uvoz ruskog gasa i nafte, te da isto očekuje i od država kandidata. Kao zemlja kandidat od Srbije se očekuje da svoje politike uskladi sa ciljevima Europske unije, uključujući energetsku i spoljnu politiku, i da bude pouzdan partner koji teži istom strateškom pravcu. Ovo izjavio za medije portparol Europske komisije. Podsjetnik je iznijet poslije telefonskog razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i dosadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dvojica zvaničnika razgovarali su između ostalog o gasnom aranžmanu Moskve i Beograda. Komandant sjeverne brigade Hamasovog oružanog krila iz Ezedin el-Bik ubijen je u izraelskom vazdušnom udaru na jedan stan u gradu Gazi tokom noći. Ovo su saopštili izraelski, a potvrdili su i palestinski izvori. Bik je treći komandant Hamasove brigade kojeg je Izrael ubio posljednjih nedelja. Pregovori Irana i Sjedinjenih Država nastavljeni su uz posrednike, a mediji prenose da je u fokusu razgovora izmjena verzija sedmodnevnog prijedloga koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na prijedlog Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza, tako prenose iranski državni mediji. Američki predsjednik Donald Trump negirao je da je Iranu ponudio ublažavanje dijela sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava, napisavši na društvenoj mreži: "Nisam im ništa ponudio." Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bakir Kalibaf upozorio je da nijedna zemlja u regionu neće moći da prodaje naftu ako Iran bude spriječen da je izvozi, kao i da nijedna infrastruktura u regionu neće biti bezbjedna ukoliko bezbjednost Irana ne bude osigurana. Ruska vojska je tokom noći izvela grupni udar preciznim oružjem i dronovima na logističke centre, objekte lučke transportne infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. U Kijevu je oštećen depo lokomotiva gdje se nalazilo skladište krstarećih raketa Flamingo i njihovih komponenti. Pogođen je centar za obradu podataka B-Mobile, jedna od glavnih tačaka koja obezbjeđuje stabilan prenos informacija putem interneta, uključujući obavještajne podatke za vojsku. Također je oštećen centar za obradu podataka Parkovi, koji je obezbjeđivao podatke za vladine komercijalne službe i vojsku također. U Luci Izmail oštećeni su objekti lučke infrastrukture koji omogućavaju istovar vojnog tereta, dok je u Luci Odesa pogođen teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za orne snage Ukrajine. Štrajk radnika javnog prevoza i komunalnog preduzeća nastavljen je jutros u Zagrebu, zbog čega su na ulicama ostali tek poneki tramvaj i autobus. Otpad se odvozi samo iz bolnica, škola, vrtića i kasarni. Štrajk je počeo juče nakon što sindikati nisu postigli dogovor o novom kolektivnom ugovoru kojim traže veće plate i poboljšanje materijalnih prava radnika. Učenici su zapalili srednju školu u Lilu. Učenici su organizovali protest na poziv sindikata, a žale se na nedostatak novca, prenatrpane učionice i nedostatak nastavnika. Tinejdžeri nastavljaju da blokiraju škole širom zemlje, policija je upotrijebila suzavac, a ima i uhapšenih. Rekli bismo u Francuskoj, ništa novo.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sutra će započeti nastup na turniru u Pekingu. Prvi protivnik bit će mu Portugalac Nuno Borges. Njihov meč na programu je ne prije 13 časova. Biće to Novakov povratak poslije 11 godina. Na tom turniru je osvojio 6 titula iz 6 učešća. Artur Fis ostvario je podvig kakav nije viđen još od osnivanja ATP Tura 1990. godine. Francuski teniser trenutno je 9. igrač svijeta. Izborio je plasman u glavni žrijeb ATP turnira iz serije 500 u Tokiju, čime je postao najbolje rangirani teniser u istoriji koji je do glavnog žrijeba nekog ATP turnira stigao kroz kvalifikacije. Fis je prvo savladao Martina Dama, zatim i Kamila Majhašraka i tako obezbijedio mjesto u glavnom žrijebu turnira u japanskoj prestonici. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 107, dobar je u Doboju, a umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini Doboju 19, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

bili su to Traveling Wilburys. I kad se u jednom bendu nađu takvi ljudi kao što je Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne, to je zaista fantastično. I legende na jednom mjestu, to je onako kako kažu ljudi, kada je rađena fotografija koja je pratila taj njihov projekat, odnosno tu njihovu super grupu, to je fotografija za istoriju, da takvi likovi, tako velike face, da budu na jednom mjestu i da sviraju zajedno i da u tome uživaju, a to se osjetilo naravno u svemu onome što su uradili. Tako da eto, ideja je nastala, pa naravno Harrison je to pogurao i onda su počeli onako da predlažu, onda su ostali shvatili da bi to bilo zaista interesantno. I znate, kada ostvareni ljudi, i to ekstremno ostvareni ljudi, uzmu neki projekat da rade, onda to mogu raditi samo iz čistog zadovoljstva i da kažu ajde da probamo još i ovo, jer samo to još nismo probali, pa da vidimo na što će ličiti. Obično takvi projekti rijetko kad uspijevaju, jer kako kažu ljudi, puno jakih faca, puno ljudi koji su moćni, koji su bukvalno vukli čitavu svoju karijeru kao lokomotive i krčili put i stekli svjetsku slavu, obično se ne mogu složiti, ali takvi ljudi obično i prevaziđu problem sujete, jer kako kažu, što je čovjek pametniji, što je čovjek inteligentniji, ego je manje izražen. Nemoguće ga je totalno eliminisati, ali šta je tu, ipak smo samo ljudi sa svim svojim vrlinama i manama. Pokažite mi savršenu osobu i rado ću mu se pokloniti kao božanstvu, zato što ne postoji. Nego ljudi kažu, igraju se previše i zaigrali su se malo i sa vještačkom inteligencijom i malo to izmiče kontroli. Jer i kada je u pitanju muzička industrija, više ne znate šta je vještačka inteligencija, a šta ne. Kada nešto zvuči previše savršeno, onda pomislimo, pa to je kreirao robot, to je kreirala mašina, vještačka inteligencija i tako. I najčešće tako zaista i biva, tek tu i tamo neki donekle savršeno odsviran snimak od strane čovjeka nas uvjeri da ipak je nemoguće sve skinuti, nemoguće sve kreirati nekim kodom ili slično, jer treba tu malo duha, treba tu malo i emocije unijeti, a ipak to sirova mašina ne može i djeluje to previše čisto, previše isfiltrirano i na momente dosadno. Znate, ono savršenstvo brzo dosadi. Kada ne čujete žicu da škripi, kada ne čujete nešto što bi se moglo nazvati i pa možemo reći muzičkim ispadom ili čak falšem, ali ipak je to dio čovjeka i dio njegovog dijela. Nego kako kažu svi ovi najugledniji, kada je u pitanju vještačka inteligencija, oni najmoćniji kao što su ChatGPT, Claude, zatim Gemini i Grok, podnijeli su 18. septembra kolektivnu tužbu protiv kompanija koje razvijaju ove sisteme, optužujući da su se dogovorili da uspore njihov dalji razvoj. Dakle, njihovi pretplatnici ih tuže i time su, kažu, prekršili američke propise o zaštiti konkurencije. Tužba je neobična jer se korisnici pomenuti četiri sistema vještačke inteligencije ne žale na povećanje cijena, lošiju uslugu ili obmanjujuće oglašavanje. Oni tvrde da bi se servisi koje plaćaju brže unapređivali kada bi kompanije nastavile da se nadmeću bez međusobnog dogovora. I traže naknadu štete, sudsku zabranu sporazuma kojima bi se ograničavali razvoj i objavljivanje novih modela. Svi pozivaju na oprez kada je u pitanju vještačka inteligencija, pozivaju na oprez kada je u pitanju njena primjena, jer ako bude previše primjenjivana u nekim vojnim pitanjima, kao što su vještačke inteligencije u sistemu odbrane od nuklearnog napada i slično, to bi moglo da bude vrlo, vrlo opasno. Na kraju krajeva bezbroj apela je upućeno već i rečeno je, vještačka inteligencija nema emociju, ne može da odreaguje i ne može neke procese da zaustavi. Ona djeluje onako sirovo, bez emocija i može vrlo lako pokrenuti katastrofu. Ovo je Hugh Lewis and the News and Power of Love.

Da, bili su to Los Lobosi, Our Last Night, i uvijek nekako simpatično zvuče ljudi sa tim svojim nekim Max zvukom i prizvukom. Mada se ovdje i nije baš nešto posebno osjetio, ali dobro, okej, okay, sve to jako, jako kvalitetno zvuči. Kažu, ono, dječje razmišljanje, znate, ono, naivno dječje razmišljanje, pa kažu, pronašli crnu kutiju, avion pao i slično, i onda kažu djeca, da li se ta kutija ikad ošteti, pa kažu, ne ošteti se nikada, pa onda zašto ne napravi avion od materijala od kojeg je napravljena crna kutija, pa da je avion ostane čitav. E sad, dječja naiva je jedno, a stvarni život je sasvim nešto drugo. Međutim, ljudi teže da naprave što bolje letjelice kako bi se ljudi osjećali što spokojnije, a na kraju krajeva da bi sačuvali živu glavu, i onda kada ljudi čuju da je sigurno, e onda će biti spokojni. Ruski naučnici kažu razvili sintetičke materijale za proizvodnju krila i trupova aviona koji odgovaraju svjetskom nivou. Inače, prema riječima jednog gospodina koji je predsjednik Ruske akademije nauka, koji se zove Gennadij Krasnikov, jedan od najperspektivnijih pravaca je takozvana digitalna hemija, odnosno digitalna nauka o materijalima, u kojoj mašinsko učenje omogućava znatno brži i efikasniji razvoj novih materijala, ali i lijekova. Svjedoci smo, naravno, razno raznih eksperimenata, neki uspiju, neki ne uspiju. A što se tiče lijekova, na pojedinim ljudima vidim da ne prolaze nikakve terapije, to je sigurno. Oni se bave jednim specifičnim zanimanjem koje nećemo pominjati radi dobre probave, jer bliži se vrijeme ručku. A Krasnikov je također naveo da vještačka inteligencija u tom procesu više nije samo pomoćno sredstvo, već može da bude i partner naučniku. Eto, to je to, dakle, sjajna primjena. A došlo je do uzbune, samo ću pomenuti u jednoj rečenici, jer kažu 5 od 7 aviona kompanije Air Corsica, odnosno više od 70% flote ovog tipa, privremeno je prizemljeno nakon što je u njima više puta registrovan neobičan miris koji podsjeća na isparenje ulja, posebno u pilotskoj kabini. Samo što zamisliti taj nivo spokojstva kod pilota i posade, a pogotovo kod putnika, kada osjeti miris sagorilog ulja u avionu koji se nalazi na 10 do 12.000 metara. E, tu sve moguće religije dolaze do izražaja, razno razna božanstva, obraćate se svakome kome se možete obratiti u datom trenutku. Kakva preporuka za Air Corsicu, svaka čast, letite s njima. Letite s njima i nek vam je srećno. Chrissy Hynde, Pretenders i Tambelina.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros pretresaju prostorije opštine Neum. Prema neslužbenim informacijama, u okviru velike policijske akcije vrše se pretresi i privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli da posluže kao dokazi u daljem postupku. Akcija Federalne uprave policije povezana je sa istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području neumskog zaleđa. Pregovori Irana i Sjedinjenih Država nastavljeni su uz posrednike. Mediji prenose da je u fokusu razgovora izmijenjena verzija sedmodnevnog predloga koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bakir Kalibaf upozorio je da nijedna zemlja u regionu neće moći da prodaje naftu ako Iran bude spriječen da je izvozi, kao i da nijedna infrastruktura u regionu neće biti bezbjedna ukoliko bezbjednost Irana ne bude osigurana. Ruska vojska je tokom noći izvela grupni udar preciznim oružjem i dronovima na logističke centre, objekte lučke i transportne

0: transportne infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. U Kijevu je oštećen depo lokomotiva gdje se nalazilo skladište krstarećih raketa Flamingo i njihovih komponenti. Pogođen je centar za obradu podataka B-Mobile, jedna od glavnih tačaka koja obezbjeđuje stabilan prenos informacija putem interneta, uključujući obavještajne podatke za vojsku. Također je oštećen centar za obradu podataka Parkovi, koji je obrađivao podatke za vladine komercijalne službe, uključujući i vojne. U Luci Izmail oštećeni su objekti lučke infrastrukture koji omogućavaju istovar vojnog tereta, dok je u Luci Odesa pogođen teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za oružane snage Ukrajine. Nastavnica je poginula, još dvije osobe su povrijeđene nakon što ih je učenik napao oštrim predmetom u osnovnoj školi u mjestu Staškov na sjeveru Slovačke, dok policija istražuje okolnosti ovog nasilnog događaja. Vlasti na Fidžiju proglasile su nacionalnu zdravstvenu vanrednu situaciju kako bi se izborile sa porastom broja slučajeva HIV-a, pri čemu se procjenjuje da jedna od 60 odraslih osoba sada živi sa virusom. Značajan je porast broja novih infekcija 2016. u 2025. godini, što je čak 27% više nego godinu dana ranije i čak 12 puta više od 2010. godine, tako piše Guardian. Prema procjenama, od oko 930.000 stanovnika ostrva, njih 9.100 živi sa virusom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sutra će započeti nastup na turniru u Pekingu. Prvi protivnik bit će mu Portugalac Nuno Borges. Njihov meč na programu je ne prije 13 časova. Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić ističe da je cilj tog tima borba za prsten. U novu sezonu ulazi sa velikim očekivanjima. Šampionat, jer ako to nije vaš cilj, ne znam šta radite ovdje. Volio bih da svi, uključujući i mene, daju sve od sebe svakog dana, kaže Dončić. Dončić je nakon odlaska LeBrona Jamesa prva zvijezda ovog tima. A košarkaški klub PAOK postigao je dogovor sa Donatasom Motiejunasom. Litvanski centar stiže u Solun da pojača centarsku liniju tima. Motiejunas će od grčkog kluba dobiti 500.000 evra godišnje. Inače, iskusni centar koji je na zalazu karijere prošle sezone igrao je za Crvenu zvezdu, sa kojom se rastao na kraju kampanje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 88. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 21, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.

Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

Da, Black, i uvijek me podsjeti na jednu priču kada smo došli na spar kod jednog drugara i onako pijucka se neko pivce i priča neka onako neobavezna, tupava, znate već kako to bude, i pregledam onako ploče i naletim na Blacka i pitam njega, rekao, kako se tačno dođe od Black Flaga, od Jesus Lizard, pa i Henrya Rollinsa i slične stvari, kako se tačno dođe do Blacka. Kaže on, nemaš ti pojma. Mislim, kako nemam pojma, šta nemam pojma? Kaže on, znaš li ti, kaže, kako moja djevojka to voli da čuje? Kaže, to je, kaže, nevjerovatno. I kaže, ima neku posebnu atmosferu, ona kaže. Kaže, onda sam i ja, kaže, isto sebe, kaže, doveo u tu fazu, kaže, da kaže, slušamo zajedno. I to je ono što je fino. To su one lijepe radijske pjesme, kako ih zovemo, koje se slušaju vrlo rado i koje svi rado čuju. Nikome nikada neće zasmetati i čak će ljudi početi da uživaju u tim nekim zvucima, pogotovo onako, recimo, dok se vozite autom negdje ili dok putujete, nije vam potrebno ništa napadno, potrebno vam je nešto što će vas onako relaksirati i učiniti da podignete obrve. Ajde, probajte podići obrve pa ćete vidjeti kako i misli postaju nekako lakše i ljepše. Nego, telefoni, nećemo pričati o tome da je štetno buljiti u telefon, znamo svi da je štetno buljiti u telefon, nećemo pričati ni o kratkim sadržajima, znamo da oni služe za ispiranje mozgova, da traju 10, 20, 30 sekundi filmići, kratki sadržaj, kratke forme, poslije vas odvuku od onih dobrih, dugih sadržaja, od igranih filmova, od svega, tako da današnje generacije jednostavno ne mogu da se koncentrišu na film od par sati. Zamislite sad kako gledaju Bilo jednom u Americi sa De Nirom i ekipom, nekih 3,5-4 sata takvu sagu, to je nevjerovatno. Ali zakujte ih za dobar film, nema teorije, ima izuzetaka do duše uvijek. Međutim, kažu, sve više roditelja i kod nas i širom svijeta pokušava da pronađe tu neku mjeru između nekih prednosti koje donose digitalni uređaj i njihovo negativan uticaj na razvoj djece. E onda su ruski naučnici uz svoje ministarstvo nešto razmišljali i došli su do toga koliko bi trebalo djeca da gledaju i bulje u mobilne telefone. Kažu, do 2-3 godine što manje, gotovo nikako, jer tada treba koristiti neke igračke koje podstiču na razmišljanje, neke didaktičke igračke i slično, i razvijati malo kreativnost, zašto da ne. Poslije toga, naravno, kažu, za tinejdžere od 11 do 16 godina preporučuje se najviše par sati dnevno korištenje digitalnih uređaja. Ono što je najbolji recept od svega, to je ako vas klinci vide da čitate, oni će vas kopirati sigurno. Ako vas vide s telefonom u rukama, poželjet će i oni da vrte telefon do besvijesti. Tako da, lični primjer. Lični primjer, ne morate ni čitati na kraju kraja, samo držite knjige ako nemate tu naviku, pa držite onako, pa kada vas pita djete šta radite, čitam. Eto, čitam, čita i ti. Dobro, Double Captain Opera Heart.

urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Muzički izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro.
3: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Divno, divno. A nije divno ono što sam pročitao i ono na što sam naletio, jer prosto mi djeluje nevjerovatno obzirom da se stalno nama drže predavanja od strane nekih zemalja kako nismo dovoljno liberalni, kako nismo dovoljno popustljivi, kako nema tolerancije, kako smo agresivni i slično, i kako imamo previsok prag tolerancije prema nasilju. Međutim, oko gotovo 16% Holanđana smatra da je opravdano da muškarac udari svoju ženu. To je pokazalo istraživanje o emancipaciji žena koje su sproveli Univerzitet u Amsterdamu i Univerzitet u Tilburgu. Istraživači su upozorili da broj ljudi koji smatraju da nasilje nad ženama nikada nije opravdano opada, što je zabrinjavajuće, a taj stav, kažu, imalo je 88% ispitanika 2012. godine, 87% 2022. a sada nešto više od 84%. Druga stvar, ako želite da trošite pare, pa dođete tamo negdje do 50, 60, 70 maraka, zatraže vam da ukucate PIN kod na kasi, ponekad vas to iznervira, jer prije kada su računi bili 20, 30, 40 maraka, pa bilo ok, ali sada računi, obzirom da se poskupljuje, stalno prelaze te neke cifre i stalno je potrebno kucati PIN kod. I evo rješenja. Banke u BiH povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a, to je potvrdio i direktor udruženja banaka. Kažu da za Visa kartice novi limit iznosi 90 maraka, a za Mastercard 100. Povećanje omogućava naravno korisnicima brže plaćanje bez ukucavanja koda i slično, a također kažu da pri korišćenju kartica van Bosne i Hercegovine limit za beskontaktno plaćanje bez PIN-a može biti drugačiji, i to u zavisnosti od pravila na pojedinom tržištu, tako da podsjećaju da je u većini zemalja Evropske unije negdje oko 50 evra. Također kažu da ovo udruženje je pozvalo Visu i Mastercard da izjednače limite, što bi uskoro moglo i da se desi. Eto, vrlo, vrlo zgodno. Uskoro će i vijesti na Big Radio. Dobar dan.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme za nove vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Peterom Dueo, kom je ukazao na politički motivisana hapšenja Srba. Petković je sagovorniku prenio da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, te napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine. To je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije. A posebno je podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima je i 9 srpskih domaćina iz Zubinog Potoka. Portparol korpusa Islamske revolucionarne garde Hosein Mohebi izjavio je da Iran nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja i poručio američkoj javnosti da uspostavi direktan dijalog sa iranskim narodom. Njihov cilj je pljačkanje iranskog naroda i njegovog bogatstva. Njihov cilj je rasparčavanje Irana. Njihov cilj je da Iran ponovo pretvore u kolonijalnu državu pod svojom kontrolom. Oni i sami znaju da Iran nije težio nabavci nuklearnog oružja, naglasio je Mohebi. Kreml je čuo izjave Teherana o planovima Irana da se povuče iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, ali te izjave zahtijevaju dodatna pojašnjenja. Ovo je izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov i poručio da Moskva ne želi da se Iran povuče iz sporazuma.

0: Portparol predsjednika Rusije nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Ruske snage oslobodile su još jedno mjesto u Donjetskoj narodnoj republici i jedno u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su energetske objekte, proizvodne pogone i mjesta za skladištenje dronova ukrajinske vojske. Policija u 19 evropskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, razotkrila je veliku internet prevaru u prodaji mobilnih telefona. Procjenjuje se da je šteta oko 300 miliona evra. Kriminalne grupe prodale su više od milion polovnih telefona, predstavljajući ih kao nove. Tokom akcije uhapšeno je 7 osumnjičenih u Austriji, Njemačkoj i Španiji. Prevara je trajala od 2018. godine, a telefoni su sastavljani od polovnih dijelova u Hong Kongu i Emiratima, pa distribuirani preko Holandije i Njemačke. Nacionalna policija u španskoj eksklavi Seuti uhapsila 10 maloljetnica zbog napada na grupu vaspitača u prihvatilištu za djevojke u naselju Loma Margarita, u kojem su povrijeđena 2 člana osoblja. Prema izvorima iz nacionalne policije, incident je počeo nakon što su djevojke zatražile dozvolu da izađu kako bi zapalile cigaretu, ali im je to odbijeno.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Sukob Barcelone i predsjednika Real Madrida Florentina Pereza dobit će sudski epilog, pošto je zakazano ročište za mirenje između dvije strane. Barcelona i Perez trebalo bi da se pojave pred sudom u Madridu 25. novembra. Ročište predstavlja preliminarni korak prije eventualnog podnošenja krivične prijave protiv predsjednika Real Madrida zbog navodne klevete. Spor je izbio nakon Perezovih izjava od 12. maja, kao i kasnijeg intervjua u kojima je govorio o situaciji u Barceloni u kontekstu slučaja Negreira i navodnim koristima koje je katalonski klub imao od sudijskih odluka. Perez je između ostalog izjavio da je Real Madridu ukradeno 7 titula prvaka, što je Barcelona ocijenila kao osnov za pokretanje pravnog postupka. Hrvatska u fudbalsku reprezentaciju u drugom kolu Lige nacija večeras od 20:45 očekuje gostovanje na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilji protiv Španije. Obe reprezentacije pobjedama su otvorile takmičenje. Španija je na Wembleyu savladala Englesku sa 3-2, dok je Hrvatska u Pragu bila bolja od Češke rezultatom 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 88. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 23, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

pa i Dunavom još šibaju vjetrovi, Bus to Zion. To je zaista nevjerovatno. Voljeli njihovu muziku ili ne, a rijetko ko je ne voli. U stvari ne znam nikoga da je ne voli. To su sjajni momci u svakom pogledu, imaju jako puno godina, jako dug staž i opet rade neumorno i sa zadovoljstvom. To je jednostavno, što kažu ljudi, onaj veliki cilj u životu, da budete srećni zbog onoga što radite i da kada se već ostvarite tu, da nestajete. A oni nestaju definitivno, imali su i to putovanje na Jamajku i radili su taj album Bus to Zion sa posebnim entuzijazmom, želeći da dobiju malo Jamajke u zvuku, da dobiju malo onog finog zvuka koji vuče na rege, koji vuče na tu neku atmosferu, i uspijevaju jednostavno to tako. I zvuči interesantno, zvuči svježe, zvuči novo, kao da niste čuli prije ovu pjesmu, a znaju je svi, toliko je svirana i toliko je popularna bila i još uvijek je, da je to zaista fenomenalno. Tako da, što se kaže, braći Jelić, kapa do poda, i želja naravno da svako radi ono što voli na način na koji oni to rade i bit će ok. Pa nije bitno da li je muzika u pitanju, da li je bitno da li je sport u pitanju ili nešto drugo, treće, peto, deseto, apsolutno nebitno. I onda kada pomislite da ste sve pročitali, da ste već sve čuli, da vas nijedna glupost na ovom svijetu ne može iznenaditi osim vlastite, a često se šokiram, bivši voditelj televizijskih vijesti Edward Rukidi Kiangoma krunisan je za kralja Ugandskog kraljevstva Toro, čime je postao 13. monarh naroda Batoro. On je naslijedio kralja Oya Nyimbu Karambu i Gurua Rukidija IV. Koji je preminuo prošlog mjeseca. Jadniče, preminuo u 34. godini. Mislim, ne mogu, ime mi je bilo smiješno pa sam se zbog toga nasmijao, ali da ne shvatite pogrešno. Njegova smrt izazvala je sukob oko prestola, pa su imali pravi Game of Thrones, tako da su se tamo natezali ko će biti novi kralj. Ima to smisla, znate, da se kralj bira. Zašto da ne? Izaberete kralja, taj bude kralj, u sljedećem mandatu sljedeći bude kralj, ili da nazovemo sve ove silne predsjednike po svijetu, da ih nazovemo kraljevima, jer masa njih se tako i ponaša, pa ne bi bilo pretjerano, a nekako elegantnije zvuči, znate, monarhija koja se bira, nevjerojatno. Ali isto tako znate da u vrijeme kada su kraljevi držali svu vlast u zemlji, da je bilo jako opasno, recimo ako kralj ima sina koji ne zadovoljava osnovne intelektualne kriterijume, ili ih zadovoljava ali je pokvaren, bezobziran, sirov i tako dalje, bahat, to je riječ koju sam tražio, onda teško narodu. Prema tome, ali naslijedio, šta ćete, pa mora sljedeći koji će maltretirati, i onda kažu njegovo ime. Dobro, ok, ovdje je televizijski voditelj, pa vidjet ćemo da li će i kakve vijesti proslijediti ostatku svijeta, ali je to simpatična je priča. Simpatična je ova pjesma, kaže, djeca su ok i prljavo kazalište.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Za vremensku prognozu, pa da počnemo pregled poslednjih izmerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 24 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru 23, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 24, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Mostar je dostigao za danas prognozirani maksimum od 28. Do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano vrijeme, dakle divan dan, treba ga iskoristiti kako znate i umijete i iskoristiti, malo upiti ove fine sunčeve energije. U srijedu, posljednjeg dana septembra, bit će pretežno sunčano, doduše dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, ponegdje može biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stepeni. Četvrtak, prvi oktobarski dan, bit će sunčan. Najniža jutarnja temperatura će biti između 5 i 10, u Hercegovini oko 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stepeni. U petak će biti pretežno sunčano, ujutru može biti po kotlinama i uz riječne tokove malo magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, u Hercegovini oko 18, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokredit

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

su na ovom pregledu vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Peterom Dueom, kom je ukazao na politički motivisana hapšenja Srba. Petković je sagovorniku prenio da srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojem su izloženi od strane Prištine. Ovo je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a posebno je podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima i devetoro srpskih domaćina iz Zubinog potoka. Portparol korpusa Islamske revolucionarne garde Hosein Mohebi izjavio je da Iran nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja i poručio američkoj javnosti da uspostavi direktan dijalog sa iranskim narodom. Njihov cilj je pljačkanje iranskog naroda i njegovog bogatstva. Njihov cilj je rasparčavanje Irana. Njihov cilj je da Iran ponovo pretvore u kolonijalnu državu pod svojom kontrolom. Oni sami znaju da Iran nije težio nabavci nuklearnog oružja, naglasio je Mohebi. Kremlj je čuo izjave iz Teherana o planovima Irana da se povuče iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, ali te izjave zahtijevaju dodatna pojašnjenja. Izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Poručio je da Moskva ne želi da se Iran povuče iz sporazuma.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata, uključujući informacije o izvozu, proizvodnji u rafinerijama i trgovini gorivom. Francuska je u potpunosti solidarna sa Estonijom nakon što je ta baltička zemlja zaključila da je požar koji je u avgustu izbio u kompaniji za proizvodnju odbrambene opreme Milem Robotics podmetnut po nalogu Rusije, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov nazvao je optužbe da Rusija stoji iza podmetanja požara u fabrici u Estoniji neosnovanim i nepromišljenim tvrdnjama koje se ne mogu ozbiljno shvatiti. Ruske snage oslobodile su jedno mjesto u Donjetskoj narodnoj republici i jedno u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage napale su energetske objekte, proizvodne pogone i mjesta za skladištenje dronova ukrajinske vojske. Nemoguće je pobijediti Rusiju i zastrašiti Ruse. Pobjeda će biti naša, poručio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. On je na sastanku sa rukovodstvom stranaka koje su osvojile mjesta u Državnoj Dumi konstatovao da je izborna kampanja sprovedena dostojanstveno, demonstrirajući visok nivo zrelosti političke kulture zemlje. Protesti srednjoškolaca zbog uslova u francuskim školama proširili su se širom zemlje, a u Lilu su maskirani učenici palili kontejnere i gađali policiju flašama, kamenjem i drugim predmetima, na što su snage reda odgovorile suzavcem, dok su blokade zabilježene i u Parizu, Nantu, Marseju, Bordeauxu, Lyonu i u drugim gradovima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova, košarkaši Partizana od 20:45 bit će gosti Pariza. Erling Haaland nastavlja da pomira granice. Norveški napadač je sa samo 26 godina već postigao 65 golova za reprezentaciju na 57 utakmica, što znači da u prosjeku postiže čak 1,14 gola po meču. Napadač Manchester City-a stigao je do 300 golova u svega 384 utakmice, brže nego Kylian Mbappé i Cristiano Ronaldo. Haalandov evropski uspon počeo je u Salzburgu gdje je postigao 29 golova u 27 utakmica. U Borussiji Dortmund nastavio u istom ritmu, 86 pogodaka u 89 nastupa. U prvih nekoliko sezona za Manchester City postigao je 124 gola na 146 utakmica, dok je u Premier Ligi već prešao granicu od 100 pogodaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: No, dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano. Vrijeme sutra, srijeda, posljednji septembarski dan, bit će pretežno sunčano. Tokom prije podneva po kotlinama uz riječne tokove ponegdje će biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10 u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stepeni.
1: Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi, budi bigportal.ba.

0: Skor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Skajkola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vuti 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.va.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
1: Opšti izbori 2026.
2: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragusa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes litar više vrsta 1,75. Gel za duširanje FA 400 ml

Za željene efekte posjeti supernovabih.ba. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: Izbori 2026.
1: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
4: Doktor Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
5: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick. Klikom do kredita.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Thank you.
1: Nick.
2: See you next time. Thank you.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

thing think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utorko.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Impressed on her.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?